Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldingar och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsens möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jörgensen, konsulent i Hemnes kommun. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel, är det står. Med vänlig hilsen, June Jörgens, konsulent. Och hvis någon har lyst att ringa oss, så har du 943-80499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjellets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hemmet så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjellets vänner så till meldinger och Radio Korgen. Korkfjellets vänner avholder årsmöte på Korkfjellets fjällstue tisdag 26 maj klockan 19.00. Med vänlig hilsen styret. Det var vad vi hade avmeldingen här. Och nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del och nu kommer musiken. Så vi får höra hur han spelar för något till oss om Sverige. Han har kommit som förundringsbaka. Vi får underväg så ska vi få orientera.

0: Det var en förfinelse i motsatsen, det svarta.
1: Nej, alltså, jag var ju där och jobbade en höst för efter skola, efter realskola, före drog till sjöss och jobbade på kontoret och fick en väldigt fin attest. Det var ju om jag ville, måtte ju ha attest för vad jag hade drivit med och var ju lite stolt. Där stod det ju lite om att det var en duktig arbetskar och hade gjort arbetet tillfredsställande och allt sånt. Och jag hade ju en kompis som inte jobbade på kontor och var kanske inte så helt så nöjd med arbetstiden. Han var inte så väldigt populär och sånt där sällsett. Han skulle ju upp och få en attest han också. Han var inte särskilt blind när han kom och visste mig attesten. För jag husker ju två sättningar i den. Det var att han vill nog med tiden bli en bra arbetskar. Och det andra var ju att så det var ju inte något särskilt populärt. Men nog om det. Saga var en fantastisk arbetsplats. Det foregick mycket från Stockholm vart peta uppover där köratten ifrån bommen och sent uppover till slut vi gick genom tömmerkliva och alla de olika stationerna som var det ganska många man i svinge. Jag vill tippa att vi var en 20-25 man som jobbade där på det mesta då. Jag var den hösten och likaså var ju en par sommare där och jobbade och det var en väldigt kreativ arbetsplats. Jag har aldrig någon gång trodd att någon kunde finna på så mycket gärnskap. De fann på de otroligaste situationer för kvarandra där. Allt ifrån och hejsa upp cyklar som de trängde för att komma sig hem i lunchpausen. Det var en av de episoderna, det var ju en som vart offer, han hade en väska med termos och matbom och den var fångad i skjur och tog ut matbomma och puttade skjuren i väska och när vi satt ute i solsteken och skulle spisa då i halv tolv tiden så han öppnade väska och skjuren flaxade ut och ingen hade sett skjuren, det var bara han som hade sett skjuren, han trodde han var stackare, han var gärn.
2: Ja, ni har benaktat att de har sett nog, ja.
1: Ja, så. Men det var ju saga om vintern var ju fantastisk. Det var ju i helgen så var det ju inte någon jobbing där. Når lördag efter lunch så var det ju slut och då var det ju stilt. Men det var varmt för det var ju driften av sagblad och allt som var i hela. Det var ju ett dampmaskin som var fyrat och det var ju ett fyrrum som vart hållt varme i, som hållt varme hela helgen. Så vi hade ju den lekeplassen när vi var små och det var lekt sissen och jämsel och allt som var och efter kvart som åren gick så var det ju inte bara sissen och det har varit ju nyttade vi ju det där faciliteten till lite mer avancerad leking och för det var ju inte bara gutter som var där då, det var ju ungjäntan var ju lika intresserad i att ha en sån lekeplats och det var väldigt spännande.
2: Det var mycket du det var trevligt men ja oavsett.
1: Ja då, det var det. Det var många fina platser och det som var ju fantastiskt var ju att vi fick lov att vara där. Vi var aldrig någon som prövde att kasta oss ut för vi gjorde inte något gärnt. Vi bara lekte och hade det koselig och gjorde ingen förträdd.
2: Ja, jag tror ju självklart du bagatelliserar lite grann för du brukar ordet lek hela vägen. Men du är ju inte sammanlänkbart med att dreva och springa leksissen. Kanske det du har gjort på slutet av åren och när du var 17-18 års åldern så var det slutet av leksissen. Då var det väl något jag hade drack också.
1: Ja, det gjorde jag, men jag husker ett exempel på det att jentene, de var lite tidigare. Jag vet inte om kallar det utveckling, men lite tuffare än vi gutter. För vi hade den Sagholmen var ju den där var ju den lekeplatsen och en badeplats. Och där var vi var tre gutter som var i lag med hade liksom ganska nära kontakt med tre väninnor. Och de tre jentene badade naken. Och vi satt där med badebukser och bara studerade och det gjorde oss ingenting. Det var inte något var ikke noe sånn, noe annet spesielt, at de synes det var greit å bade naken.
2: Fantastisk, du forteller den historien, for det skulle være nakenbading i Kastan, og da avsted kom store overskrifter og masse prat.
1: Ja.
2: Helt forferdelig, de skulle ha gjort som så du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
1: Nei, men vi var for oss selv, det var ingen andre på utsiden, det var derfor de visste på, det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de badet.
2: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes kan du ikke ha
1: noe. Nei, men det var på utsiden av Holmen, de kunne ikke se noen ting fra hverken Svensbyen eller...
2: Nei, det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
1: Nei, de bodde ikke så mange.
2: Nei, men det var jo interessant å høre den der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klien, så kan de nå bade.
1: Ja, men her var ganske, det var organisert, de var enige, de tre, og det var aldri noe tull, vi gjorde oss ingen, vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter kroppene og, som kom ut og svømte og kom opp og sola stilte av oss.
2: Det der er min meg nok, og jeg må få lov å fortelle en kort historie, det var tre karer som fot på seiltur over Stillehavet, det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring, og så forliste de i tåka. Og så vidt de redde seg til land. Og når de våkna om morgenen helt tåka for, så de tre damer på, så var de naken bort på naboholmen. Og så sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han ble med Cindy, han sa, ser du ikke at det er jo haifinner som er her og svømmer rundt, vi må jo bygge en flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, ikke noe stresset, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at du bare, så, ja, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig og med sånn.
1: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaket for ålen, det var en dyrlegen, han.
2: Myrer.
1: Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røkeri der på Myregården.
2: Ja, for det skulle jeg just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å et åren. Men Myhre, han brukte å betale ungene for å få år. Og, ja, men der var jo ordentlig trivelig. Så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på, som mål. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han, Brian Ferry, som kommer positivt i Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Flott.

0: titel.
1: Ja, det är ju det, det är ju en bedrift i växt det här.
0: Ja, det är det absolut. Och det är en spännande bedrift. De satsar och det är så unikt det vi håller på med. Så jag har ju aldrig varit bort i något sånt som det här, även om jag har varit på sjön i många år. Så detta är otroligt speciellt. Ja. Och bara se den given som är ifrån Trondheim som önskar att satsa lokalt.
1: Så det är huvudkontoret, det är i Trondheim?
0: Det är i Trondheim.
1: Och där blir det selvfølgelig.
0: Där blir det nog helt säkert. Ja. Vi blir nog det är ju alltid hur stor vi egentligen grejer att bli i på Hemnesberget. Jag ser inte för mig att jag ska kan sätta alene på kontor om 2 år kanske. Det ser jag inte för mig. Det som passar du må allt ska ju dokumenteras och departementet ska ju ha sina ting och så är det och det som inte när du ligger under akvakulturloven så är det så mycket regler som du må förhålla och så det är kjempemasse att ha kontroll på.
1: Går det an att spør hur stor omsättning bedriften på Hemnes har eller vill räkna med att få?
0: Ja, så vi har ju sagt att vi ska väl upp i 65-75 miljoner.
1: Säger du det?
0: Ja, målet nu är med 2 anlägg till då komma över 100.
1: Du verden.
0: Det är det som är
1: det tror inte många är klara över.
0: Nej, det tror inte jag heller. Och många hänger sig lite upp i det här om att det är Trondheims firma. Men det är ju så många platser att huvudfirma ligger en annan plats. Mm. Men det är enorma ringverkningar som är
1: och det är ju dock får ju stötta då centralt för att utveckla bedriften lokalt.
0: Ja. De pøser in massa pengar. Ja. På Hemnesberget. Det är med tanke på vi har gjort en enorm uppgradering av flåten nu det sista året. Mm. Att den här bynt i fjor så har vi säkert många miljoner har vi kostat på båtarna och uppgraderat i så och det är hela tiden något nytt.
1: Det hörs ut för att du som daglig leder Tor Arne Vassdal är optimist.
0: Ja, jag är jätteoptimist. Det är det är massa positivt som sker och är egentligen väldigt glad för att det är många som följer oss med argusöja som är på en måte både kritisk och positiv men också de som är kritisk det är man det gör att man är mer skärpa man får impulser man får ting så man kan alltid bli bättre på många ting.
1: Ja, för jag har ju hört enkelte som har inte har sett så väldigt pris på att de har ockuperat arealer inne i Leirvika där.
0: Nej, alltså det är många som har brukt den platsen där till att fiska och det är fullt möjligt att fiska där idag. Man tänker inte att vara akkurat på den lilla fyrkanten som vi har anlägget. Men runt anlägget så är det fullt möjlighet att fiska och de får fisk. De får massa fisk.
1: Ja. Så det är inte något problem för dock att få till ett samarbete här.
0: Nej då, vi samarbetar med alla sammen. Vi har hjälpt av hytteägare med att frakta och skutra och traktorer och
1: ja men då kör ju
0: ATV och det när de ringer så säger vi ja. Är det något till dock ska över så vi har ju det nu och kört de här efter stormen i jula så det vi har kört de här Linnea som
1: ja.
0: Så och vi har båten, vi har kapaciteten på båten till att ta stora ting med oss. Så det gör vi gärna, inga problem. Det är många hytteägare som brukar oss.
1: Ja. Ja, men det hörs ju lovande ut.
0: Ja.
1: Jag ser nu har vi allerede pratat över 20 minuter.
0: Ja.
1: Det var mycket intressant.
0: Ja.
1: Tack för att jag fick lov att häfta bort en eftermiddag här.
0: Det är ingen problem.
1: Och lycka till vi gör med utvecklingen av bedriften.
0: Tusen tack för det.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Det hör väl säkert att jag sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i lufta. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att jag sitter tätt andra städer också, men där näser och ögon och allt det där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men nu kommer alltså den gode gamle Good Time Charlie, som har spilt mycket på Blues Train den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notton Blues Festival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men då kommer de först på Blues Train. Talk to Me, hentet ifrån albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, we weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Lystrup arrangerer ekstasjus med Tobias Ruud Overhals på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av ekstasjus på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruud Overhals på Samar Bluesklubb.

Chicago Cowboys, Delmark Records. En singel av en ny artist på Delmark. Vi har det till lager, men har vi väldigt värdig gejter efter hvert. Hello, Doug. Wonderwood, Roof Records. Terry Watt, Hollywood Waters. New Folk Records.

glömt saga, alltså. Gammal, det är historia. Och sedan Östin Meyer som då är programledare. Så ska vi spela mycket fin musik som hon Sverre har plockat ut ikväll, och det blir, ja, det blir trivligt. Så intro och program, så kommer vi med meldingen efterpå, så nu ska vi få höra Candy Staten, tror jag det är. Men det korrigerar vi till kvart för att vi har fortalt vem som spelar.

Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsen möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jörgensen, konsulent i Hemnes kommune. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Nu ska väl vara arealdel är det står. Med vänlig hilsen, June Jörgens konsulent. Och hvis någon har lyst att ringa oss så har du 943-80499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjellets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hamnen så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjellets vänner så till meldinger och radiokorgen. Korkfjellets vänner avhåller årsmöte på Korkfjellets fjällstue tisdag 26 maj. Klockan 19.00. Med vänlig hilsen styret. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Och nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del. Och nu kommer musiken. Så vi får höra hur han spelar för något till oss om Sverige. Han har samma som förundringsbaka. Vi får underväg så ska vi få orientera.

har vill nu är påstå är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjöngte Bob Dylan positively Fort Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre, tror det många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonsert till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma någon så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelar in, för det är styret som har menat att vi bör markera det, så nu får dock ett 4 minuters jubileumskonsert att höra, så ska vi prata lite på.